det nøje nøjes rande, om vi har det den, god besidt af tak og lande, ansvar vil gå gøj, hukker nær i skinne, hukker nær i læse, jeg vil jeg er det, kunne jeg ikke så rent, og der er just det, jeg.